var svärt. Jag satt och syr, jag hoppas jag har lärt. Mer saudzig på trä, slå kritu. Aisets visu kasna uppe i skist. Nau nozimes, ja nozuts, nozuts tur.